lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu okan apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lataaro si lo ye ka jojumo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kanin diamond 8.7 fm ilorin lojojumo lagun merin role 4 pm prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo

ekeji to dabe baba ti won wo awon o fun awon lanfani ati ori ofe lati mo lajojupo gege bi loko laya awon eyan ni ke pe yawo yin a ma seto kan ta pe ni opo mulero a si ma tenu mo oro kan be pe ibare ni soro laarin oko ati yawo o se ni mu kile o tu ki gbe yawo ko tuka akoko na ni aibare ni soro ikeji o na ni ibalopo ti aibare ni soro ba ti wole laarin oko ati yawo ti won o si tete fura kun won tete yanju e ile won tu lo die die nu o to ba ti de poko ati yawo o le ni balopo mo to ni kaluku ti ti e lototo ile yi tu lo die die nu o se ri nkan meji yi mo fe ki gbogbo wa atagba atomode ninu irin ajo oko ati yawo eje adimu kasi mo tema won mo wa leti bi oko ati yawo ba ti bere si ni yodi gbanku gbanku ile iwon ya bodi e die nu bi balopo ba ti ndo nti won ja si ile won tu bodi e die nu o nkan meji oni nkan kan na ni o si bi nkan kan ikun ni o bi kelebe o baba ti won bo ta ti won so pe yawo awon se bayi awon eyan so pe awon oju se yin seyin na nse ninu ile ti yawo yin to ba ye ke fun lo nje te fun e fun lowo obe fun owo le iwe awon omo ese to obirin na e shadigbologi awon na wo nta won na fi le san ore fun yin ti won fi munu yin dun awon eyan ni e gbianju ke ese to yin awon kan ni ke pa won mo le bi e pa awon eyan ke foro yi lo won ke fejo re sun sugbon ko to di pe fejo sun awon eyan ni e gbianju ke ri pe eyin gan ri pe e nse eto yin e le mo salai si eto yin ke mo nawo ofe si yawo yin o wallahi oko ti kun si yin ko si le je pe ko mo je pe se le nlu yawo yin e le salai mo je pe koro mo ti toro ke ti yawo yin mo le ke ti mo lu ko wa di gba to ba ba yin le ke ni o ya o ko wa te fada ara kale ko ni te o yo fi di jagidi jag yo yari mo yin lowo ni o sugbon teyin na ba wo omo lu abi si yawo yin ten soju se yin so mo lu abi se omo soju yin ke bi oko gidi si yawo yin oun na o fi daada san pada fun yin n ta won eyan wi lale ire ogbon temi oka sugbon mo fe keyin na o wu daada awon bolo ti ku die be ba wa mo bi to ti ku die tabi bi to ku die si e pe yawo yin e bi kini n to sele kini mo fi se o ki lo de mo je ki le yi otu e pe e ba soro bi oko ati yawo bi o ba ri wi ti o ni complain ti o ni nkan kan tin so awon kan la je po ti bere si ni loju mi ntanu o o si se ko ri be looto te ba di pe looto le n soju se yin bi oko e n soju se yin bi baba fa won mo ninu ile iya kan o je mo iya kan o je yawo yin gbogbo n to ye ke se le n se eyin na esi se pe eyin na lo n se foki foki kiri to ti ri yin bi kan ti wa n beru ke mo ko aisan wa bohun ti o se yin nbe o se se ki yawo yin o ti loju mi nta o kẹyin náà sì se kí ni kẹ fẹ yàwó mi lóku tó bá ti rí bẹẹ torí ọjọ alẹ ni kìí se torí nkan mi torí ọjọ alẹ ni àwo gbogbo ẹnu làwa fi lè wí ẹ fẹ yàwó mi ṣùgbọn ẹ mọ gbàgbé ibi táwọn èèyàn ti bẹrẹ àwọn èèyàn ni ẹ kọkọ yẹra yín wò dáadáa bẹẹ bá wa rí torí ngbà mi ìpàkọ onípàkọ lè yàn wò tẹni ẹlẹni ní bá ni rí tẹni ẹ bì ìyàwó yín lè rí pé dákun kí n mú ṣe bí ọba wa rí wí àjẹpẹ́ ti sẹ̀ sọ́dọ̀ títí ẹ̀ kẹ́yìn náà wá tún ọmọkùnrin yìí ṣe lóko kẹtọ́ ọmọlúwàbí ṣe mo bá wa rí wí ibi tó bá lókù sí yìí ẹ gbìyànjú kẹ́yìn náà ṣàtúnṣe kífẹ́ yín ó lè padà kí lẹ́yìn ó lè tòrò bí omi àfòwúrọ̀ pọn lẹ́ẹ̀kan sí kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tí wọ́n pè wọlé tí wọ́n dúpẹ́ ọlọ́wọ́n bá wa dúpẹ́ fẹ́yìn náà ṣe ojú òní tì yín ẹja wa tẹ̀ wájú látàpọ̀ àbí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn tí wọ́n ti sọ tàwa lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì